U mojoj ulici ne prodaju se kifle, ne teče saobraćaj i dim. U mojoj ulici nema fukare, jer ja sam guzonjen sin. Oko mene rastu čempresi i drops, večeras imam party, a ujutru trim. Lijepe žene dolaze

nisu mi dali da te volim, jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam.

0: babe. She's gonna be okay, right?
1: Radio Unsko Sanskog kantona.
2: E, nije za te Bekrija. Ako niko neće volje...

0: Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever, saobraća se usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Podromanija-Sokolac i Šamac-Orašje. Danas će u periodu od 7 do 18 sati biti obustavljen saobraćaj na dijelu regionalne ceste Hadžići-Gornja Grkarica, a za vrijeme obustave vozila će koristiti cestu preko Krupca. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Marketing. Stiže slatki vikend uz Omega Travel. Vodimo vas u Opatiju na nezaboravni sajam čokolade. Uživajte u šetnji opatijskom rivijerom, mirisima čokolade i kupovini uz DTC Rijeka. Termin putovanja je 7. novembar, a cijena samo 55 maraka po osobi. Napravite rezervaciju brzo na 061-933-916. Na slatki put u Opatiju vodi vas turistička agencija Omega Bihać.
2: Sebis se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 8. do 11. oktobra. Kupus kilogram 85 feninga, džem njam 680 grama, 3 marke 25, deteđent veš 37 pranja, 10 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Pa, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.
2: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
6: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
2: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki. Samo najbolje za vaš dom.
7: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
1: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
7: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
1: Marketing najboljeg radija.

Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

0: I da čujem, telefon već zvoni za one koji možda ne znaju, 222-679. Halo, dobro jutro.
1: Halo, selam ale, kako ne uvotiš prvi, neš više.
0: Pa ne znam, to ste vi rekli, to ste vi rekli, ja.
1: Pa ne moraš dobro da si Bog, hvala Bog šta nas ima.
0: Da, da, slušam.
1: Hvala dragom Bog kad hoće da se javlja i da nisam ja sama.
0: Tako je.
1: Da si meni živa i zdrava i duga vika i dobre na fake i tako, ovaj bila vesela.
0: E, hvala vam.
1: Ja bi uputila prvo jednu čestitku.
0: Dobro, slušamo.
1: Svome sestriću, Admiru Nuhaneviću, želim svako dobro i njegovoj suprugi Sani, a njegovom sinu Zejdu danas čestita tetka rođendan, treći rođendan, to je naš Birkevin.
0: Sretan
1: rođendan. U Njemačkoj
0: živi,
1: zdrav bio i da poraste, da bude duga vika i dobre na fake, to mu želi tetka. I želim svima ko nas god sluša da je dobar, zdravlja i dobre na fake.
0: Evo ja i mi šaljemo rođendanske čestitke. Hvala vam lijepa, pišem vaš glas. Idemo mi dalje. Amra Halebić je na broju 1, Milica Todorović broj 2 i Nedeljko Bajić Baja broj 3. Halo, dobro jutro.
2: Halo, selam se nevoj.
0: Alikumu selam, dobro došli.
2: Hvala lijepa, bolje da staš. Od tam je žena, o, amrozni. Hvala. Povodom, ja neću ikliče sitki, možda imam nešto.
0: Dobro, dobro.
2: Draga se, nema, ni tebi lako. Okay,
0: neću
2: hvala.
0: Ja ništa reći, ne, ja sam nemoj. Tu se radim da vas saslušam.
2: Ko je, ovdje zlata, ja je tako. E, pozdrav vama, slušavacima. To je tri, može se nema.
0: Trica, pišem, prijedlog broj tri. Pristižu.

0: kuhati je hrana. Kuhati se za hranu da mogu jesti.
1: Jesi ti nekad nešto s mamom kuhala?
0: Da.
1: Šta ste vi to pravili?
0: Makarone. I riž.
1: Ko u tvojoj kući kuha? Jel kuha tata, mama ili ti?
0: Mama.
1: Mama. I šta ti najviše voliš da ti mama skuha?
0: Chicken nuggets. Kuhati znači jesti.
1: Jesi ti nekad s mamom nešto kuhao?
0: Ne.
1: A jel bi volio naučit neko jelo praviti? Koje?
0: Jaja. Da kuhaš.
1: Jesi li ti nekad nešto kuhao? Šta si ti to pomagao mami?
0: Pomagao sam, pravio sam čorbu majkom, jer kad sam bio mali, rekao sam majki, majka nije znala šta će praviti, pa sam joj ja pomogao i rekao sam grah.
1: Šta recimo tvoja mama kod kuće kuha?
0: Spageti. Kuhati je znači da praviš ručak.
1: Jesi ti nekad s mamom nešto kuhala? Šta ste vi to pravile?
0: Krofne.
2: Jaje i kobasice i svašta mora se kuhati i mafine.
1: Evo, jesi ti nekad nešto s mamom kuhala?
0: Nikad.
1: A jel bi voljela nešto naučiti kuhati?
0: Da.
1: Šta?
0: Kjuksu. Televizija kad neko gleda Dnevnik ili TV Crtani.
1: I što ti voliš najviše gledati?
0: Crtani.
1: Koji ti je omiljeni?
0: Sonic. Televizija kad neko gleda film i Crtani.
1: Što ti najviše voliš gledati?
0: Crtani.
1: Koji?
0: Papučos.
2: Televizor će voliš gledati nešto.
1: Što ti najviše voliš gledati na televiziji?
2: Crtic. Crtani.
1: Koji crtani film? Ima li neki omiljeni?
2: Da, ali Patimat.
0: Televizija je nešto na čemu gledaš.
1: Šta ti voliš gledati?
0: Kralja lavova.
2: Titani, svakoga titani, taktora.
1: Koji ti je omiljeni crtani film? Koji najviše voliš gledati?
2: To je titani.
1: Jel gledaš ti televiziju? Šta najviše onda voliš gledati?
0: Crtani.
1: Koji je omiljeni crtić?
0: Spuža Bob. Nemoj gledati crtić. Te vidjeli da se deda ise.

jaja služe za leženje, za utavu, za na oko, za kajganu, za doručak,

još da kažem razlog toj brzini, tom talentu u divljini, noj kondiciju održava, bježeći od strašno glava. Kakva je to pica što ne zlati, trči, trči.

0: reći, ustani, čuješ li me, opet ćeš kasniti.
1: A ja sam samo oči zatvorila i rekla, joj, tako sam bolesna.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut Franka. Uštedi 25%. Sir Edamer Zelene doline. Uštedi 30%. Pita Volim 900 grama više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.

Marketing. Doživite sunčani Mediteran uz Omega Travel. Malta, ostrvo bogate historije, prelijepih gradova i nezaboravnih doživljaja. Valeta, Mdina, Rabat, ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz mogućnost uživanja u tradicionalnoj maltiškoj večeri. 4 dana, 3 noćenja s doručkom u hotelu uz avionski prijevoz iz Zagreba. Termin putovanja je od 12. do 15. novembra. Cijena veća od 600

0: Na 90 maraka po osobi, rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Vaša turistička agencija Omega Bihać.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar, 700 grama, 4,35, integralni keks, okejk, 115 grama, marku 10, livatski med, pip, 10,25, voćne kapi, 1,5 litar, marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing najboljeg radija.

poslije pozove, nije ignorisao, a ovo zadnji put je bio u Sokolmu u aprilu. Poslije sam mu više puta pisala da mislimo da će to biti dobro. To je bilo zadnji. Nestvarno mi je. Sad smo došli iz Švedske jer smo htjeli biti tu. Moje sestre i ja ispričala je, njegov sin Dino Beštić se kratko obratio prisutnima. Rekli smo samo užim ljudima da dođu, da ne pravimo nikakvu pompu. Hvala u svakom slučaju svima što ste danas došli, kazao je Dino.

0: se vole, svi se ljube.
1: Bili smo kraju druženja otvoreno programu Najboljeg radija. Od vas se oprašuju poštovani slušaoci Jasmin, Dževad i Almir. Vašoj pažnji svakako preporučujemo Flash vijesti tačno u 17 sati uz preporuku da i dalje ostanete u stalase Najboljeg radija.

mi lice, poznato zvuči kada mi usne prisloniš. Bio sam lađi, bio sam luđi, pa da mi to ne zamiri.

0: vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherz.ba.
1: Dragi prijatelji, a sada za vas Tai Chi.